0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои днес Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе окончателно решение за цената на природния газ за септември. Предложението на Булгаргаз е цената да бъде 41 евро и 60 цента за мегават час без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Ако бъде одобрено, това ще представлява увеличение с около 5,5% спрямо утвърдената за август цена. В ценовия микс за септември са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан и втечнен природен газ до ставям по договори с търговци, избрани след проведени търгове. Не се предвижда в цената да бъдат включени количество от газохранилището в Чирен. От Булгаргаз посочва, че въпреки очакваното увеличение, предложената цена остава значително под нивата на европейските газови пазари. Инициативата регионите

0: говорят, продължават посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков Русе. Той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе Велико Търново, близост до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и среща с кметовете на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на министерството. По-късно министър Шишков ще провери и трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус, който е на територията на област Плевен. Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в националния парк Гранд Каньон, Съединените щати. Службата за националните паркове съобщи, че около 14.30 часа местно време са били засегнати районът на каньона Bright Angel и туристическата база Phantom Ranch. Службата работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона, като 62 души вече са били евакуирани. До сега няма съобщения за пострадали. Властите предупреждават, че се очакват още грамотевични бури и обилни валежи, които могат да доведат до нови внезапни наводнения, свлачища, падане на скали и промени в условията по пътеките и реката в района. Танкер беше нападнат в Ормузкия проток край бреговете на Оман, където е бил ударен с неидентифициран снаряд, също и британската служба за морски търговски операции. Броят на товарните кораби, които преминават през Ормузкия проток, спадна до 5 на ден през уикенда, сочат последните данни на сайтове за проследяване на корабоплаването. Трафикът през уикенда е бил ограничен до малки кораби, сред тях са били два танкера за втечнен петролен газ, като единият от тях е напуснал протока по иранския маршрут, а другият отплавал без да включва системите си за обозначение и се е насочил към Индия. В края на миналата седмица през протока са преминали 14 кораба, включително един много голям танкер за суров петрол, натоварен с 2 милиона барела катарски нефт. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски победи Ботев в Пловдив с 3 на 1 в дербито от седмия кръг на първенството и четирите попадения паднаха през второто по време. Марко Груич и Алдаир дадоха аванс от 2 гола за столичани преди Асен Чандъров да намали за канарчетата. 6 минути преди края халфът на пловдивчани изпълни и дуспа, но Светослав Вуцов я спаси. В добавеното време Рейналдо оформи крайният резултат 3 на 1. Така Левски продължава да лидер класирането с пълен актив от 18 точки от първите 6 мача, докато Ботев Пловдив остава с 7 точки. Спартак Варна и Лудогорец завършиха наравно 1 на 1. Домакините откриха резултата в 65-та минута чрез Самуел Майор. 3 минути по-късно Александър Маринов изравни, като това беше и първи негов гол в елита. До края на матча и двата отбора имаха възможности, но не успяха да променят резултата. ЦСКА победи Черноморе с 3 на 1. За червените се разписаха Стефано Сенси, Жоел Шварч и Леандро Годой. Селсо Сидни отбеляза за гостите. ЦСКА вече има 16 точки и са на 2 от шампиона и лидер в класирането Левски. Втория Лудогорец с 17 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Времето ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места главно в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен, а по високите части умерен северен вятър. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колездашната обиколка на България. Днес е третият етап от състезанието от Сливен до Павел Баня. Започва в 14.30 часа в Сливен, преминава по подбалканския път Сливен, Казанлък, Долно Съхране до Павел Баня. Финалът е около 17 часа и 15 минути пред община Павел Баня.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! Приемате ли офертата да започнем днешния ден, последен за август заедно? Ако вече сте на честотите на Радио Веселина, тогава го правим. 9 минути минават след 7. Има няма половин час от изгрева на слънцето. Тук в ефира на Радио Веселина започва Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина до 9 ще бъдем заедно, за да следим важното от България, света и вашия град. Аз съм Вера. Преходна седмица. Лятото си отива днес официално, защото свършва най-летния месец на годината и започва септември. Какво време ни очаква на границата между август и през септември? Това ще разберете, ако слушате Капучино. Ще погледнем пътната обстановка и много интересни неща и полезни съм ви подготвила, така че остава само да се заредите с доброто настроение от най-добрият микс от песни и да си пожелаем да имаме една лека седмица, един хубав понеделник и каквото трябва да се случва.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

желаем на всички, които шофират в компанията на Радио Веселина. Зачетах сега с какви неща ще вършат АПИ. Много се изкушавам да изкоментирам колко време се полага пътна маркировка, все едно картина на Да Винчи или на някой друг се прави. А то е просто една пътна маркировка. Знам пък, че след това се остават ограниченията, докато не бъде приет този участък и така нататък, и така нататък. Днес ще подменят и камери за преброяване на трафик и тол устройства. От днес до 2 септември се въвежда временна организация на движението в участъци от републиканската пътна мрежа в областите София, Перник и Бургас, съобщават от АПИ. Днес между 9 и 18 часа ще се подменя техника при 21 км на автомагистрала Струма в района на квартал Църква в Перник. В този часови прозорец ще се затваря всяка от лентите и в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. От днес до 4 септември пък предстои между 8 и 17 часа да се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, които водят към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще бъде само в свободните ленти и шофьорите са съобразена скорост и повишено внимание. От днес до сряда, от 7 до 15 часа по Хемус, в участъка от 84 до 89 км ще се премахва край пътна растителност. Това е на територията на област Ловеч. Дейностите ще бъдат в платното в посока Варна. От понеделник до петък се обновява и маркировка по пътя в участъка от разклона за Горни Богоров до района на село Антон. Това е от 133 до 216 км. Дейностите се извършват между 8 и 17 часа. Бъдете изключително внимателни и битови отпадъци ще събират от автомагистралата. Въобще едно време червени точки пишехме на отличниците, така че към АПИ поздрави и към всички, които шофират в компанията на Радио Веселина. Бъдете внимателни!

0: страница.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
8: Човек обича само веднъж.
7: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Янци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар или Янци.
11: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
12: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
11: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
12: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
11: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
13: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
14: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
15: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
14: Ирем осигурява доставка до клиента.
15: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
14: Ирем – зранца от природата.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. L.I.V.

Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7.32 е вече време за добри новини, а те са с адрес Несебър.
2: Така, между другото, наскоро си говорихме с познати, приятели и така нататък. Сватбите се връщат на мода.
1: Те никога не са излизали.
2: Да, но нали, имаше период, в който избираха повече да живеят на семейни начала. Сега обаче младите избират да се включат граждански брак. Та община Несебър е подготвила и двете си ритуални зали в Стария град, за да привлече повече младоженци, предлагайки им възможността за церемония сред красиви интериорни акценти и допълнителни удобства. Целта е морският град да се утвърди като водеща сватбена дестинация в България. Промените включват елегантна украса, специален кът на булката, гардеробна и нова услуга. Вечерна сватба по зале Слънце. Терасата към ритуалната зала на общината също може да бъде украсена с преместваема декорация с романтични фенери. Пространството позволява провеждането на ритуали на открито и сватбени фотосесии с морето и панорамната гледка към Несебър като фон. Подобрение има и в другата популярна локация за граждански бракове в Стария град, зала Сочи. От община Несебър уточняват, че новите украси и двете зали са напълно безплатни. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки далнич.

0: ден след 15 часа с мен, Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Свежест. Всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Дара Бабамара, слушахме от 4 до 7. Какво ще бъде времето обаче от 31 август до края на септември? Поглеждаме в следващите минути. Добро утро, 12 сте оставащи до 8. Аз съм Вера. Август си отива, но горещото време остава поне в първите дни и на септември. Понеделник и вторник, т.е. днес и утре, е възможно да има заоблачаване и валежи само в планинските райони на Западна България. Температурите остават високи, между 30 и 35 градуса. Сряда вечерта и четвъртък се очаква осезаема промяна на времето. Гръмотевични процеси, интензивни дъждове и спад на температурите някъде между 5 и 6 градуса надолу. Дневните ще бъдат между 26 и 30 градуса. В петък е възможно да има валежи край морето, но от петък отново се оправя времето, повече слънчеви часове и температурите скачат над 30 градуса. Какво ще се случва през септември? Остава изключително приятно времето. Някъде към 3-4 септември е възможно да премине студен атмосферен фронт с гръмотевични валежи. Това обаче няма да повлияе на температурите и този студен фронт ще ги намали пак с около между 3 и 6 градуса. Отново същото се очаква около 10-12 септември. Към 6 септември също леко понижение до 25-26 градуса. Като цяло второто и третото десетдневие на септември остава сухо. Температурите ще са над климатичните норми. Очакват се над 30 градуса, слънчеви часове през деня, така спокойно и сухо време. Това обещават синоптиците. Изключително приятно е септември да бъде август, нали знаете? Тони Димитров в следващите минути ни подарява любов в сегашно време. Аз пък ви пожелавам един много приятен понеделник.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България ще се проведе днес пред посолството на Република Северна Македония в София. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа, когато и поредното заседание в македонския град Кочени по делото срещу Михайлова, която е с българско гражданство. 23-годишната жена е обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала и самата тя. От месеци семейството й прави опити да получи

0: разрешение от властите в Скопие да продължи лечението си извън страната. Две съдебни инстанции обаче не разрешават на Ива Михайлова да пътува до България, като са и отнети документите. Няма отговори на предложението на президента Илияна Йотова до президента на Република Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат в Северна Македония за лечението на Михайлова. Днес в съдебната зала в Кочани се очакват народни представители на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, Демократична България и Възраждане. Днес изтича срока за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода в София. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Тридневен национален траур от 31 август до 2 септември е обявен в признатата само от Турция Северно-Кипърска Турска република заради трагичния инцидент с жертви при потъването на пътнически кораб край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. 8 души от намиращите се на борда на кораб, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при обръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море ще се засилят от сутринта. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започналото разследване на причините за трагичния инцидент. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че стратегическият петролен резерв на САЩ ще бъде попълнен с петрол от Венецуела, съгласно наскоро сключеното енергийно споразумение между Вашингтон и Каракас. В публикация в социалните мрежи Тръмп описа венецуелския петрол като подарък от Венецуела за народа на Съединените щати. Към 21 август стратегическият петролен резерв на САЩ е възлизал на около 290 милиона барела, ниво близо до 44 годишен минимум. Запасите от суровината намаляха както по време на мандата на Джо Байден, така и при администрацията на Тръмп в отговор на глобалните прекъсвания на доставките, включително заради войните в Украина и в Иран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски победи Ботев в Пловдив с 3-1 в дербито от седмия кръг на първенството и четирите попадения паднаха през второто по време. Марко Груич и Алдаир дадоха аванс от 2 гола за столичани преди Асен Чандъров да намали за канарчетата. 6 минути преди края халфът на пловдивчани изпълни и дуспа, но Светослав Вуцов я спаси. В добавеното време Рейналдо оформи крайният резултат 3-1. Така Левски продължава да лидер класирането с пълен актив от 18 точки от първите 6 мача, докато Ботев Пловдив остава с 7 точки. Спартак, Варна и Лудогорец завършиха наравно 1-1. Домакините откриха резултата в 65-та минута чрез Самуел Майор. 3 минути по-късно Александър Маринов изравни, като това беше и първи негов гол в елита. До края на матча и двата отбора имаха възможности, но успяха да променят резултата. ЦСКА победи Черно море с 3-1. За червените се разписаха Стефано Сенси, Жоел Шварч и Леандро Годой. Селсо Сидни отбеляза за гостите. ЦСКА вече има 16 точки и са на 2 от шампион и лидер в класирането Лев. Вторият Лудогорец с 17 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София около 32. По Черноморието от 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места главно в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен, а по високите части умерен северен вятър. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите водещи към кръговото кръстовище за превозните средства, идващи от София, Влада и Колата. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи. Ще се обновява маркировката и в участък от разклона за Горни Богров до района на село Антон, Софийска област. Поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 10 минути минават след 8, влизаме в новия час на Капучино, по традиция с хороскопа за днешният 31 август. Зодия Овен, вие сте един от късметлиите на деня, големите късметлии, тъй като някакъв тригон на Сатурн и Юпитер се активира във вашия знак. Ще бъдете по-уверени, ако мислите важна промяна, сега може да направите първата крачка. За някой от вас предстои доста интересна професионална възможност, не я отхвърляйте. Телци, през днешния ден ще имате немалко възможности, но само от вашето решение ще зависи дали ще ги използвате. По-скоро се включете в процеса, за да не съжалявате за изпуснатия шанс. Близнаци, комуникацията е вашия коз днес. Разговор или случайна среща може да се окаже важна. Избягвайте обаче да обещавате повече, отколкото може да изпълните. Зодия Рак, ще имате нужда от уют, приятна компания, прекарайте повече време с хора, които не ви натоварват, а напротив, приятни са ви. Лъвове, днес няма никакъв смисъл да се противопоставяте срещу неща, които не са във вашата власт, така само ще утежните положението си. Има вероятност нещо от живота ви да си отиде, ако се случи, бъдете сигурни, че е за хубаво. Продължаваме с представителите на Дева, които днес трябва да избягват финансови операции, то на големи стойности. Ако все пак се налага да предприемете такива, проверявайте старателно и по няколко пъти данните, с които си служите, Деви. Везни, възможно е да се окажете между две противоположни позиции днес. Не се опитвайте на всяка цена да угодите на всички. Честният разговор ще ви донесе повече спокойствие от дипломатичното мълчане. Скорпиони, денят ви подтиква към по-смели действия. Ако сте се колебали между две възможности, ще видите коя е по-добра за вас. В работата е възможно да се появи и ситуация, в която да докажете способностите си. Не се опитвайте обаче да

налагате волята си на всяка цена. Стрелци, днес има вероятност някой да се опитва да ви направлява или да ви налага ограничение, което ще ви изнерви. Ще трябва да решите дали да угодите на околните или да направите вие това, което искате. Погрижете се обаче за емоционалния си комфорт. Козирози, ще бъдете подложени на изкушения, на които няма да може да устоите и ще паднете в капана на личните си амбиции и страсти за това. Не предприемайте нищо рисково, особено свързано с пари, големи сделки или инвестиции. По всяка вероятност ще бъдете излъгани или ощетени по някакъв начин. Водолей, неочакван обрат днес при вас може да промени плановете ви. Това не означава нищо лошо. В работата ще се справите добре, ако бъдете спокойни и не взимате решения под влияние на моментните си емоции. И завършваме с представителите на риби. А днес някой от вас ще направи голямата сделка, друг ще затъне в дългове, риби. Бъдете особено внимателни как и в какво влагате личните финанси и не вярвайте на никого. Ще спечелите без проблеми, ако отложите за следващите два дни всякакви търговски инициативи.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Иван Закс, като сърце стане. Добро утро, в 8:20 поглеждаме към прогнозата за планините. Хубаво и слънчево време. И като казах планини, Българския туристически съюз вече има, създаде ново мобилно приложение, което обединява цялата туристическа информация, включително карти, маршрути, навигация, информация за събития, дори културни и природни обекти. По този начин се дава възможност на всички туристи в едно място да имат цялата информация. Мобилното приложение се казва България 100. В него може да намерите и обекти за настаняване, интересни събития, интересни обекти, които да посетите, както исторически, природни и културни такива. Има цял отдел, който е отделен за карта и навигация. Навигацията може да ви отведе до точка, която пожелаете, и ако някъде, не дай си Боже, така попаднете в ситуация, да ви изведе на непознато, на познато за вас място, да ви върне вкъщи или пък на изходния пункт, от който сте тръгнали. Знаете колко неподготвени и неинформирани туристи по някой път тръгват към планината, която си крие своите опасности. Приложението предоставя информация и за метеорологичната прогноза, както и интересните забележителности в района, в който се намират туристите. Приложението България 100 на Българския туристически съюз е и безплатно, и всеки, който обича планината и смята дори само за една разходка, може да го използва. Мир, слушаме и новата му песен «Твоето секси аз».

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Флейзърмед. 024-760-760.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
13: Къде-къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
15: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
16: Това е ситушка.
15: От Мандра Ситово.
16: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
15: Онова гъстото и вкусното.
16: Истинското кисело мляко Ситово.
15: И любимото ми сирене.
16: Доброджанското сирене Ситово.
15: Млечни продукти Мандра Ситово.
16: Вкусът, който помниш от дете.

0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 8.35. Добро утро. Още новини за тези, особено които ползват ChatGPT. Знаете ли, че разговорите ви с изкуствения интелект могат да стигнат до съда? Да, частните разговори с чат-ботове, базирани на изкуствения интелект, все по-често се използват като доказателства в съдебни дела, съобщават информационни агенции. Тези записи могат да разкрият намеренията и личните мисли на потребителите, но не се използват със същата правна защита на поверителност, която обхваща комуникация с адвокати, лекари или терапевти. Въпреки че мнозина са тези, които използват ChatGPT за лични и здравословни въпроси, тези разговори могат да бъдат изискани чрез съдебна заповед или да бъдат открити при обиск на телефона. Преглед на Вашингтон Пост установява, че такива записи са били цитирани в 12 публични съдебни дела през последните две години, като реалният брой вероятно е по-висок и тепърва ще се увеличава заради така многото и хиляди хора, които водят кореспонденция с изкуствен интелект. Един от случаите включва тинейджър, който завел дел срещу технологични гиганти заради психични проблеми, които са причинени според него от социалните мрежи. Адвокатите на ответната страна получили историята на използването на ChatGPT от младежа, в която той обсъждал потенциално споразумение с баща си. В друг случай пък сами се свързали от OpenAI с ФБР, след като потребител описал в чат-бота планове да нарани бившата си приятелка. Мъжът бил вследствие на това арестуван и

съден. Данните на компанията показват рязко увеличение на исканията от правоохранителните органи. Над 80 акаунта са били разкрити през втората половина на 2025 година. Имайте едно на ум, не само заради това какво питате, какво казвате и споделяте на ChatGPT, а и доколко информацията е реална и не е фалшива. Знаете, че ChatGPT се обучава

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите

0: Районни експерти или на singenta.bg. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

на финала на Капучино на днешния 31 август. Пускам ви още от най-добрият микс от песни. Чуйте новините в 9 с Лили. А след това бъдете наоколо, за да играем в първи кръг на играта 5 от 5.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: И днес продължава гасенето на пожара над Рилския манастир, който възникна от мълния. Обхванал около 50 квадратни метра площ, горяли са две дървета мури. На мястото на около 1 км от Кирилова поляна ще се екипи на пожарната от град Рила. Горски служители и представители на природен парк Рилски манастир, не е допуснато разрастване на влизане в горска територия. Използва се дрон на бизнесмен доброволец от Кюстендилско, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на летателна техника хеликоптер терен е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Чужденец уби млада жена в София. Сигнал за престъплението е получен около 7 часа тази сутрин. Убийството е станало в бок столичния квартал Бъкстон. Самоличността на жертвата все още не е установена. На място криминалистите задържали рускоговорящ мъж. По първоначални данни той е украинец. Тепърва ще се установява и неговата самоличност, както и причината за убийството. Най-малко 7 души бяха ранени при битов конфликт в северната част на Германия. Според очевидци, жертвите са получили прободни огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили. Нападателите избягали от мястото на инцидента в Хесиш-Олдендорф, югозападно от Хановър, но по-късно полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите. Обстоятелствата все още се разследват. Жертвите на наводненията в Непал и Тибет близо до границата с Китай достигнаха 919 души, а на изчезналите близо 4800. Спасителните операции навлизат в шестия си ден. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района. Същевременно ООН и Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималаите. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. Още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискови и водните нива. Според непалските власти, получената информация не е била достатъчна. Според Пекин обаче, данните са били предоставени своевременно. Напрежението между Съединените щати и Иран отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Оарак в Ормузския проток. Според Вашингтон, те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини. При американски

0: удар има убити и ранени военнослужащи и цивилни, съобщи Иран. Революционните гвардейци отвърнаха с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 8 ракети. Не се съобщава за сериозни щети. Иранските държавни медии съобщиха, че супертанкер, опитващ се да премине по незаконен маршрут южно от Ормузския проток, се е запалил, след като се е натъкнал на две морски мини. Корабът е обхванат от огромен пожар и е напълно спрял, заявих от корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Манчестър Юнайтед записа убедителна победа с 5 на 2 срещу Ипсуич на Олд Трафорд, матч от Висшата лига. Гостите поведоха в резултата, на домакините направиха обрат, водени от своя капитан Бруно Фернандеш, който реализира 3 попадения. В 40-та минута изравни, реализира от Дуспа за втория си гол 61-та и завърши хетрика си 7 минути по-късно, пращайки топката от чиста позиция. Защитника на Ипсуич Джейкъб Грив си вкара автогол в 56-та минута. До края Юнайтед продължи да атакува и стигна до 5-ти гол в 83-та. Третата минута Фернандеш изведе Бран Бембо зад отбраната, а нападателят прехвърли вратаря за 5 на 1. И в случай успя да отбележи още веднъж добавеното време, Чуба Акпом оформи крайното 5 на 2. В игра за червените дяволи се завърна Маркъс Рашфорд. След повече от 18 месеца той излезе за първи път като титуляр. За 28-годишният английски национал участието бе първо от декември 2024 година с екипа на Манчестър Юнайтед. Времето ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София около 32. По Черноморието 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места главно в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен, а по високите части умерен северен вятър. От 8 до 16 часа ще се премахват крайпътни дървета в отсечката от 13 до 14 км на автомагистрала Хемус, плотното към Варна. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като трафика ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Бързам да кажа, че заради профилактика на телевизионната кула в столицата, сигналът на Радио Веселина за София и околностите ще бъде прекъснат в този час. Може да ни слушате и да продължите да ни слушате онлайн на radioveselina.bg или през приложението Radio On. Здравейте, 9 минути след 9 и в рамките на играта 5 от 5, в която тествате знанията си и придобивате нови. Аз съм Вера, подготвила съм ви футболен въпрос днес, но преди да го чуете, припомням условията за участие в играта 5 от 5. Елена Делчева от Кърджали е шампионът от миналата седмица. Като победител, както и всички, които са спечелили в изминалите 30 дни, нямат право да участват в рамките на месец, докато им изтече това наградно вето. Иначе, 18 години навършени, трябва да имате телефоните за връзка с мен. Телефонът по-скоро е 087-880-1080. Другият начин да се включите в играта е да го направите на radioveselina.bg, секция игри, оттам да изберете играта 5 от 5. Казах, на тема футбол сме днес. Един от най-успешните български футболисти в историята ще издирвате. Той дебютира, когато е на 18. Попадал е през годините в новините не само с реализаторските си умения, но и с противоречивия си характер. Първият си гол в А-група бележи на стадион Герена в матч срещу сегашния Левски, тогава по друг начин се е казал отбор, знаете, Витоша, а неговият отбор печели с 3-1. Единствения в родния футбол, който е заемал всеки един пост в клуб, футболист, треньор и президент. Кой е клуба обаче, ще ви кажа по-късно. Кой е този футболист? 087-880-1080 и radioveselina.bg, ако вече имате предположение за верния отговор.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играете, предполагате, кой е верният отговор, ще разберете в края на часа. Кой е този футболист, централен нападател? Мога да ви кажа, че за България има 62 мача и 14 гола. Той е единственият българин вкарал хет-трик на Реал Мадрид. Идва от семейство с три поколения с мачове в футболния елит на България. Твърди се, че вторият му син е кръстен на холивудската звезда Николас Кейдж, тъй като е изключително любим актьор на футболиста, а синът му Николас също е в футболните среди. Кой е този футболист? Очаквам ви!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозно

0: важните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Заради аварии на ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Легендарен български футболист, за така по здравословни причини той пропуска световното през 94-та, но получава медал, дори без да е играл там. Има пък голям принос за класирането на България на световното в Щатите. Футболист номер 1 за България за 1988 година. Футболист, носил екипите на Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела и Селта. Последни две песни, време да го назовете.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: ти се бе.
1: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти.

0: Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: С книжарници си Ела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
14: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играхте и имаше доста грешни отговори, въпреки това, че и Лили, и един наш слушател ми се скара, че давам много жокери. И то много лесни жокери. Не е Наско Сираков, не е Христо Бонев Зума, не е Георги Донков, не е Георги Илиев Майкъла, не е и Христо Стоичков, а говорим за Ел Голеадор. Големият Любослав Пенев, и не случайно го бях скрила днес, защото днес Любо Пенев навършва 60 години. Да му пожелаем да бъде здрав, да му пожелаем спокойствие и много успехи във футбола. Знаете, след 6 месеца лечение той се завърна като треньор и отново го виждаме на терена, радвани. Като треньор, разбира се, де. Така че Любослав Пенев е верни отговори. Заковахте точно 40 верни отговора, въпреки многото грешни. Роден е на днешния ден в Добрич. Тогава баща му Младен не е бил играч на местния Добруджа. Идва от семейство. Три поколения с мачове в футболния елит. Баща му Младен с брат си Димитър. Димитър Пенев, знаете, Бог да го прости, шампион на България с Локо София, с екипа на Хебер дебютира и синът му Николас. Единственият в родния футбол, който е заемал всеки един пост в ЦСКА. Играл е за ЦСКА от юноша до мъже, след това е бил президент на клуба и негов старши треньор. Ами Любо Пенев, честит рожден ден и от екипа на Радио Веселина, здраве желаем, това е най-вече. И Българския футболен съюз честити юбилея на Любо Пенев. Написаха от съюза едно пожелание към него. 40 от вас вече са в списъка за спечелване на седмичната награда. Знаете, всеки петък я даваме. 25 евро ще влязат в банковата сметка на един от вас. Аз обаче излизам от ефир, пускам ви най-добрият микс от песни. До 13 ще бъде така и на всеки кръгъл час новините с Лили. С мен ще се чуете утре, точно в 7. Приятен понеделник!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 96 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са двама души, по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пожарът, който избухна в късния следобед в неделя край Тополов, градското село Орешник, е потушен. Огънят е локализиран и към момента няма опасност за населеното място, съобщих от пожарната служба в Хасково. Пламъците са обхванали Стърнища, Сухи треви, Храсти и Горски фонд, като са достигнали до последните къщи на селото. Гасенето са се включили пожарникари, доброволци от Орешни, горски служители, полицаи и земеделци с техника. Активно участие взело и доброволното формирование на община Тополовград. Благодарение на съвместните действия огънят е спрям преди да навлезе в населеното място. Предполага се, че пожарът е тръгнал в района на микроязовир край Орешник, а сухата растителност е допринесла за бързото му разпространение. От община Тополовград съобщиха, че общо 4 пожарни екипа са останали на място да дежурят през нощта. През септември Националният осигурителен институт за пръв път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип

0: Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за днес и утре в столицата на Киргизстан. Очаква се днес руският лидер да се срещне с китайският президент Си Цзипин, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезишкиян. Гръцки фермери ще протестират в Солун на 5 септември, когато ще бъде открит 90-тият международен панир в града. Протестното събиране е насрочено за 17 часа при Бялата кола. Земеделските производители са обявили, че ще участват в протеста и с трактори. Сред основните им искания са подкрепа за доходите, намаляване на производствените разходи, промени в системата за земеделското осигуряване, защита на субсидиите и ограничения върху вноса. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров ще започне участието си на US Open след полунощ българско време. Българинът премина през квалификациите, за да влезе в основната схема на турнира от големия шлем и в първия кръг ще срещне австралиеца Алексей Попирин. Новак Джокович отпадна в първия кръг на откритото първенство на САЩ, губейки в 5 изтощителни сета от 48-я световната ранглиста Мариано Навоне. Победата на аржентинеца с 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 сложи край на най-новия опит на Ноле да спечели рекорд на 25-та титла от големия шлем. Шампионът от 2021 Даниил Медведев стартира с победа в Нью-Йорк, след като се наложи над квалификанта Юго Гастон от Франция с 6-4, 6-2, 6-4. Надеждата на домакините Томи Пол се съвзе от слаб старт, за да победи Колман Вон от Хонг-Конг с 3-1 сета. Още двама от поставените продължават напред. Номер 18 Иржи Лехечка от Чехия елиминира Пабло Кареньо Буста от Испания, а Артюр Риндеркнеш от Франция победи трудно Шошима Букуро от Япония с 3-1 сета.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Времето ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места главно в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен, а по високите части умерен северен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

16. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Ти мете я на лагу.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
10: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.

0: Рем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: И Рем осигурява доставка до клиента.
0: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Централната избирателна комисия започва 2 септември да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за подаването им е 17 часа на 9 септември. Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, има срок до 22 септември, за да внесат регистрацията на своите кандидати. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидат президентски двойки в бюлетината за гласуване. От 0 часа на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за получената подкрепа за кандидатурата и за държавен глава. От пресцентъра на партията разпространиха нейното писмо, адресирано до всички български социалисти. В него Йотова припомня за общия си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията подкрепа на кандидатурата и е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. И днес военнослужащи от сухопътните войски продължават да оказват помощ на пострадалото от бедствието село Струмяни. На терен работят 20 военнослужащи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване. Военните екипи разчистват натрупаните наноси, кал, тиня, растителност, отпадъци и падналите дървета. Основната цел остава възможно най-бързо преодоляване на последствията от бедствието и пълно възстановяване на инфраструктурата.

0: в най-тежко засегнатите райони на селото. Столична община продължава интензивните дейности по обезопасяване и разчистване на парк музей Врана. След фактическото приемане на територията на 22 юни и проведените в началото на август срещи с представителите на фонд Цар Борис и царица Йоана, Царски дворец Врана, е предприета спешна мобилизация за обезопасяването и разчистването на парка. От старта на физическата работа на терен на 20 август постоянно са ангажирани над 50 служители, а през почивните дни броят на работещите на място достига почти 90 души. Към настоящия момент основните дейности са концентрирани върху обезопасяването на територията. До момента са извозени над 300 тона растителни отпадъци, премахнати са близо 150 отпадналите дървета и са окосени над 300 декара тревни площи. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Шампионът на Италия Интер победи с 1-0 като гост Калери срещу втория кръг на серия А. Деветата минута Хакан Чоханоглу вкара за нерадзурите. Футболистите на Кристиан Киво имаха предимство през цялата среща, но направиха куп пропуски пред вратата на домакините. Дебют за шампионите в Сардиния направи новото попълнение от Ливърпул Къртис Джонс, а привлеченият от Манчестър Сити Джон Стоунс също се появи в игра. За Калери резерва стана българинът Иван Сулев. Лацио победи Дженоа с 1-0 в домакинството си на стадион Олимпико. Точен за успеха бе Давиде Фратези в 25-та минута. До края на срещата домакините от Рим пропуснаха отлични възможности да стигнат до изразителен успех. Друга среща от кръга, Наполи загуби от дома от Комо с 1-2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето остава слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София около 32. По Черноморието от 27 до 29 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево с слаб до умерен източен вятър. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. На места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Пъци и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, а в източна България северо-източен вятър. Температурите ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище за превозните средства, идващи от София, Владая и Колата. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи. Ще се обновява маркировката и в участък от разклона за Горни Богров до района на село Антон, Софийска област. Поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всякъде

0: Елнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
9: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
8: И няма влага, казваш?
9: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: са в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си

0: телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември. То беше в сила до 1 часа тази нощ, но с заповед на областният управител на Благоевград е удължено с 1 месец. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства след наводнението. Над 300 души от различни институции, служби, звена и доброволци са на терен и участват в дейностите по преодоляване на последствията от бедствието. Продължава и нуждата от доброволци, които да се включат в разчистването на тинята и наносите от засегнатите домове. Все още водата в района остава негодна за пиене. Осигурени са достатъчно количество бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен. Българската агенция по безопасност на храните констатира 2 огнища на шарка по овцете и козите в село Логодаш в община Благоевград и в село Джинот, община Стралджа в Ямболска област. В област Благоевград е регистрирано първично огнище в 2 епидемиологично свързани животновъдни обекта, в които се отглеждат общо 202 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището и 20-километрова надзорна зона, която включва населени места и в област Кюстен. В област Ямбол е засегнат обект с 135 животни, също с определени защитна и надзорна зони около огнището. Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти. 32-годишен водач с 3,04 промила алкохол е шофирал по плажната алея в село Шкорпилси. Мъжът е спрян за проверка в събота на обяд, като след положителния резултат с техническо средство е издаден талон за медицинско изследване. Водачът е задържан за 24 часа, а по случай образувано бързо производство. 4 души се удавиха по Южното Черноморие за последните 2 дни, 29 и 30 август, съобщих от полицията в Бургас. В неохраняема зона в Ахтопол между северния плаж и къмпинг, 4 летовници влезли в морето, но течението ги отнесло далеч от брега. 2 от тях успели да излязат невредими, но 26-годишна молдовска гражданка и 24-годишен румънец са удавили. На плаж Валека Синеморец от морето е изваден 69-годишен украински гражданин, който също е загинал при удавяне. В неделя след обед е получен сигнал за нов инцидент. 49-годишен бургазлия се удавил в неохраняема зона в близост до плаща Василикова в Царево. От днес влиза в сила намаление на цените на 1660 потребителски стоки в Гърция. Инициативата обхваща хранителни продукти, стоки от първа необходимост, детски стоки и училищни пособия. Намалението на цените е средно между 5 и 7% и ще продължи за период между 2 и 4 месеца. При някои от стоките намалението ще достигне 30%. Акцията е част от инициативата на гръцкото правителство за намаляване на тежестта на потребителската кошница. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Атлетик Билбао победи с 2-0 като гост Селта във Виго в матч от третия кръг на Испанската ла Лига. Успехът, който бе първи за баските от началото на сезона, дойде след попадения на Алекс Беренгер и Роберт Наваро, дошли в рамките само на 120 секунди през първата част. Така новият наставник на Атлетик Билбао Един Терезич, в чието щаб и българинът Петър Гайдаров, записа първи 3 точки за новия си отбор. Селта пък остава само с 1 точка. В другите срещи Реал Мадрид разби Малага с 4-0, а Депортиво Ла Короня победи Валенсия с 3-1. Днес играят Осасуна и Хетафе, а Барселона приема Райо Валекано. В френската лига 1 Монако победи Олимпик Марсилия с 2-0 в домакинството си в втория кръг. 2 гола за успех отбеляза Парис Брунер. Двата френски гранда са бъдещи съперници на ЦСКА и Левски, съответно в Лигата на конференциите и в Лига Европа. Времето остава слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури

0: ще са между 31 и 36 градуса. София около 32. По Черноморието от 27 до 29 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. На места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, а в Източна България северо-източен вятър. Температурите ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. До 17 часа днес, поради профилактика на електропреносната мрежа, временно няма да работи осветлението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма и в двете посоки. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Хайде, момченце,

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва.

0: е тук. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
3: Бъдещето започва от днес!
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
8: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
11: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
12: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
11: Доверието е от вас.
12: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
13: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
14: Това е Ситушка.
13: А, от Мандра Ситово.
14: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
13: Онова гъстото и вкусното.
14: Истинското кисело мляко Ситово.
13: И любимото ми сирене.
14: Доброджанското сирене Ситово.
13: Млечни продукти Мандра Ситово.
14: Вкусът, който помниш от дете.
15: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
16: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 91,8.
1: Видин 103,2.
0: Троян 99.
1: Ябланица 90,6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Млада жена е била убита в столичния квартал Бъкстон. Сигналът е подаден рано сутринта. Полицейският екип, пристигнал на място, е открил в жилище тялото на жената, както и рускоговорящ мъж във видимо неадекватно състояние. Той е задържан. В момента се изясняват подробности около случая и се извършва оглед. Ново повишение на нивото на река Дунав в целия български участък е отчетено през последните 24 часа, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е с 7 см, при Свищов повишението е с 6 см, при Оряково, Никопол и Илом с 4 см, а при Ново село Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Министерство на външните работи предупреждава за риск от вторични наводнения в граничния район между Тибет и Непал през следващите дни. Опасността идва от възможен пробив на изкуственото езеро, образувано след свлачището на 26 август, както и от очаквани обилни валежи и ново изливане на големи водни маси. Министерството призовава българските граждани да спазват стриктно указанията на местните власти и да избягват пътувания в близост до засегнатите райони. Непалският премиер Балендра Шах заяви, че страната е изправена пред невъобразима природна катастрофа след внезапното наводнение и сплачеще от миналата седмица, при което загинаха стотици, а хиляди все още се издирват по границата с Китай. Той посочи, че рязкото покачване на река Коши в района Разува и лошите метеорологични условия затрудняват установяването на точния брой жертви и мащаба на щетите, както и работата по спасителните екипи. Въпреки рисковете от нови бедствия, властите продължават операциите, като премиерът подчерта, че страната ще преодолее кризата чрез единство и общи усилия. Официалните данни сочат 903 загинали в Непал, 10461 спасени и 4247 изчезнали, а заедно с потвърдените 16 жертви в Тибет, общият брой достига 919. Властите съобщават, че 933 работници от хидроенергийни обекти в района все още са в неизвестност и вероятно са блокирани в тунели. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алексей Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. На върха в световната ранглиста остава Яник Синер с 12800 точки, без промени в топ 10.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
2: Днес ще бъде слънчево, след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България ще превали и прегърми. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. До 17 часа днес шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки.

0: Поради профилактика на електропреносната мрежа от Енергопро, временно няма да работи осветлението в съоръжението. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Здравейте, добър ден, започва обедното издание на Честито. Както знаете, музиката в обедното издание на Честито вече избрана. Вие може само да се поздравите на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Започваме с Яница, Земен рай. След това Драгана Миркович и Бобан Райович. Емилия, вземах, давах. Василио, мал недикел съм вече. И то не мога да речете да го фокусирам. Танта, Ивана Милиевич, Максим Богиньо моя, Ана Виси, Сузана Йованович, Глория, Йоргос Какасайос, Хенри и Брезквица и ако стане време, Сара, любовта не боли. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам с вашите поздрави.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Вземах, давах, Емилия, сега поздрави за Жи, много здраве и в очакване на отпуската. Цун от горчивото захарче. Цвети, честити рождения ден на татеник и пожелавам ти много здраве, щастие и късмет. Обичам те от скъпата му дъщеря. Точно това е Цвети. Ако ви имате такива хубави поводи за празненства и за празнуване, може да се поздравите по този начин. Разбира се, може и на живо. Ето така. Здравейте, добър ден.
1: Здравейте, господин Металилович. Добър ден. Само поздравя брат ми Желязко Кафича, няма рожден ден. Сама на 52, да е жив и здрав. И поздрави на любими водещ Милене, на вас приятно леко предаване.
0: Всичко хубаво на вас и на брат ви.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trust ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trust 0884-3160.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Поздрав за Спаси, най-добрия внук и брат от кака Габи и баба Ани.

О, е! Оп, някой звъни обаче да опита след малко. За шеф Жоро, специално от колегите, да не му дава фира както са никога повече, от колегите от четвъртия етаж, ще ми поливайте го, това както за да се чувства свеж. Богиня моя, Максим, след рекламите ще чуем Ана Виси, а до края на часа Сузани Обанович, Глория, Йоргос Какасайос и Хени и Ивана Селаков. Със сигурност това ще бъдат песните, които ще звучат до края на първия час на Честито по радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с

0: Пъпрена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Опа, след новините в 14 ще продължим с поздрави в честито. За сега поздрави за милата ни асистентка Мари за добре свършената работа от Снежи и Маца. Колежките поздравяват Елзана от Бебешко до Кюстендил по случай рождения ден да бъде здрава, щастлива и благословена. Поздрави и за Христо, който също има рожден ден. Лека работа и весел купон до вечера от неговите колеги. За най-страхотната жена Силвия от Найден с много любов.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече е открита и не се издирва. Тя е в добро състояние и е изведена от списъка на изчезналите. Другата българка, Сузана Алексиева, оцеляла на граничния пункт между Китай и Непал. Вече има издаден временен документ за пътуване. В Непал спасителните операции продължават. Жертвите на бедствието са над 900, а повече от 4200 души остават в неизвестност, включително много работници от хидроенергийни обекти, за които се предполага, че може да има оцелели в тунели. Екипи от Непал, Индия и Китай се опитват да установят контакт, но за сега без успех. Част от засегнатите райони вече са отворени за местните жители, макар че спасителните дейности многократно са били прекъсвани заради поройни дъждове. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди септемврийската цена на природния газ от 41,60 евро за мегаватт час, което е увеличение от 5,5% спрямо месец август. Въпреки поскъпването, цената остава значително по-ниска от европейските пазари, където газът се търгува около 67-69 евро за мегаватт час. Това се дължи основно на по-евтиния азерски газ в българския микс. Европа очаква трайно високи цени през есента заради рисковете при запълването на газохранилищата, проблеми с LNG доставките и геополитическото напрежение в Близкия изток. Запасите в европейските хранилища са едва 62-63% най-ниското ниво за този период от годината. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за президентските избори от 2 септември. Крайният срок е 9 септември в 17 часа. Инициативните комитети подават документи между 7 и 14 септември, като за независим кандидат е нужен комитет от минимум 21 избиратели. Регистрираните участници трябва да внесат кандидатите си до 22 септември, а на 23 септември чрез жребий ще бъдат определени номерата на бюлетините. Официалната кампания започва на 25 септември, а изборите са насрочени за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Делото за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, продължава. Въпреки искането за отвод, подадено от защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев, майка му обвини съда в предубеденост заради отказ да бъдат изслушани няколко очевидци, но магистратите отхвърлиха искането, което предотврати връщане на процеса в начална фаза и предизвика силна реакция от близките на пострадалата. В залата беше подчертано, че това е пореден опит за защитата да забави делото, след като първо твърдеше,

0: Техническа неизправност, после обвиняваше прокуратурата и съда. Процесът продължи с изслушване на вещи лица, които представиха химико-токсологичната експертиза. Полевият тест след инцидента не отчете наркотици, но две последователни кръвни проби показаха наличие на марихуана, което утежни обвинението и доведе до преквалификация. Престъплението е извършено с евентуален умисъл. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Атлетико Мадрид е дал писмено разрешение Хулиан Алварес да се присъедини към Барселона. Нападателят вече публично заяви, че иска да напусне клуба, въпреки договора си до 2030 година, а Барселона подготви оферта от около 130 милиона евро. Алварес пропусна две тренировки миналата седмица и не беше в групата за матча с Севилия, но се върна към заниманията в неделя. През миналия сезон той изигра 49 матча и вкара 20 гола за Атлетико. За Аржентина има 58 мача и 15 гола, като е световен шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка 2021-2024 година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали и прегърми. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата, за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Втория част на Честито по радио Веселина започва с специални поздрави за Бай Добри. По случай от лежалата ракия, която е направил, имала страхотен вкус и пращала в полярния кръг. Поздрави с следващата песен. Между другото, в този час ще слушаме Янко Неделчев. Не си го продава и Коли от Чифликът. Той Чифлик, кога ще го продадат, никой не иска да го купи. Лепа Врена, Росен 5 минути. Не знах, че Росен пее. Константин Осколфас, от негова песен, да, няма да рискувам да чета. Мила Борисавлевич, Галена, много ми отиваш. Янис Путърхус, Цеца, Алисия, Андреас Ламбру и Саша Матич. Здравейте, добър ден. Приятен ден, поздрави за колежката, която беше на море, с добре дошла и благодарят за неочакваните подаръци. Това са колежките от шивашката фирма град Видин. За Рая Цонева и Съчо, от Кака, много ви обичам. Цеха за кожени изделия, село Бенковски. Нериман Юсин поздравява колектива с живи и здрави, все така задружни и най-готините жени на здраве. Благодаря от сърце за получените подаръци и находища пак. Акси, Еви и Мери от град Видин. Здравейте, добър ден!
2: Добър ден, може ли Цеца, поздрав за всички слушатели? Приятен ден!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Цяла нощ мога да певам, ама през деня трябва да се разпевам, така че участвайте в честито до края на този час. Поздрави за Гошо БДЖ и да не се ядосва за автомобила, ще се оправи. На здраве и за групата от село Ъглен от Виолета Лазарова. Пешо поздравява Стоян Багериста в Симеоново с следващите песни. Росен, 5 минути след рекламите. Константинос Калфас и Мила Борисавлевич. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите още 30 минути.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 088.

0: 208-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

Опа, опа, много ми отиваш, Галена, след рекламите. Яна Изпутрахус, Цеца Алисия, Андреас Ламбру, Саша Матич и ако стане време за Фики Пали Пали. Поздрави за Валентин по случай неговият празник, да бъде жив и здрав и много щастлив от неговите приятели. Поздрави и за най-готината майка Валя, от нейното семейство, от нейните деца, които ти казват, че много я обичат. Лек ден и на Христо от Таня, с много любов.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзър Мед. 024-760-760.
7: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair.

0: магазини Зора и на zora.bg.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят, ами ти...
4: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ах, Кардиа му, ах, Кардиа му, Кардиа му вече е тук, след новините на Радио Веселина, и ще я чуете, някой може да види, разбира се, и по-специално. Това беше всичко в обедното издание на Честито. Пожелавам ви приятен ден с най-добрият микс от песни и, разбира се, с Мария, която трепти. Не, да, Марио. Да, ще говориш на френски. Ах, Марио.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кочани се проведе ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне града и да се лекува в България след тежката катастрофа край Щип. В подкрепа на Ива в съдебната зала присъстваха български депутати от различни партии, а нейни близки организираха символичен протест пред съда. Бяха представени три експертизи. Едната твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, но другите две сочат обратното, че другият автомобил е навлязал около метър в нейната лента, докато е заобикалял спрян за проверка ван и така е причинил удара. Съдът изслуша и последния свидетел, полицаят Антонио Гигов, който е бил на място

0: заяви, че не е видял самият сблъсък, а само е чул удара. Така по делото няма свидетели, които да твърдят, че Ива е навлязла в насрещното платно. Единственият очевидец на самия момент на удара остава Дейвид Кръстов, който твърди, че Ива е шофирала своята лента без да я напуска. Гигов не помни да е виждал Кръстов. Делото продължава. Синдикат образование към КТ Подкрепа припомня, че моделът Парите следват ученика, въведен след стачката през 2007 година, е прехвърлял част от финансовата отговорност към директорите. Той е дал положителни резултати, като възможността на изразходваните средства да остават в училищата, в по-голямата свобода за добрите директори да инвестират в среда и да спазват колективния трудов договор. Днес делегираният бюджет не зависи само от броя ученици, а е от компонента ученици, паралелки и физическа среда, като учениците имат най-голяма тежест. Синдикатът настоява да се добави още един елемент – броят на учителите, който според тях е ключов, но липсва. Министър Иван Шишков инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, като заяви, че работата напредва и участъкът, включително обхода на Бяла, трябва да бъде завършен до края на 2028. Следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложен подробният устройствен план за останалата част от трасето към Велико Търново, което ще ускори проекта. Паралелно напредва и одобрението на проекта за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. Шишков подчерта, че концепцията е магистралата да бъде изградена цялостно от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като поръчката за третия лот Бяла-Велико Търново беше спряна през месец август. Новата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. 58-годишен българин е загинал при инцидента в Бяло море край Ксанти. Мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата на плажа Еразмимо и въпреки оказаната първа помощ и транспортирането му до здравния център Абдера, лекарите са констатирали смъртта му. Гръцката брегова охрана е започнала разследване. Назначена е аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта. Случаят е пореден инцидент с удаване на турист в гръцките води през летния сезон. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Вратарят на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич може да премине в Лудогорец. Това съобщава британският журналист Питър Рурк. Ако трансферът се осъществи, хърватинът ще бъде вторият играч, привлечен от английския клуб след Михаил Полендаков. Гърбич е на 30 години, има 2 мача за националния отбор на Хърватия и е част от състава, спечелил бронз на Мондиал 2022. Той пристигна в Шефилд Юнайтед в началото на 2024-та от Атлетико Мадрид, но записа само 11 мача. През последните 2 сезона беше отдаван под наем в Турция, първо в Ризеспорт, а след това е в Фатиха Карагюмрюк. Днес ще бъде слънчево, след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали и прегърми. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. До петък ще се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от километър 133 до километър 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Дори да е последният ден на месец август, лятото не си отива. Още целият месец септември ще му се радваме, защото снептиците обещават хубаво лятно време, така че може да се възползвате и да съберете още слънчеви бани и добро настроение. Аз съм Мария, 10 минути след 3 след обед. Тук съм и ще бъдем заедно следващите 3 часа, подкрепени както винаги от най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. И за днес съм ви подготвила много интересни теми с културен акцент и много приятни ефирни срещи с красивата страна на живота. Така че останете с мен и нека музиката да звучи.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт, усмивки по радио. Василина, отпътуваме към Варна. Съвсем не случайно, защото много ме влече към морето. Още повече там ще се случи нещо много красиво. Филателна изложба разказва историята на Митрополитския катедрален храм Успение Богородично в града. Тя е подредена по повод 140 годишнината от първата отслужена там света литургия. В експозицията има пощенски картички, стари архивни снимки, някои от които неизвестни за широката публика. Те са придружени с текстове, проследяващи събитието от зараждането на идеята за построяване на сградата до наши дни. Катедралата Успение Богородично във Варна е първият мащабен храм-паметник, издигнат в страната след освобождението от 1878 година. Той е замислен и създаден като символ на вечна признателност и дълбока благодарност към руския народ и към всички герои, дали живота си за свободата на България. Така че може да посетите и да разгледате. Изложбата може да бъде разгледана до 30 така в катедралния храм в Варна. 30 септември, да уточним. А сега още хубава музика тук с пожеланието за приятен ден.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е Ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След Варна от преди малко, сега пък да посетим Албена, защото над 500 участници ще се включат в 12-то издание на Международния фестивал за фолклорно изкуство, наречен на Магдана. Именно в Албена той ще се проведе от 2 до 7 септември в курортния комплекс. Фестивалът ще събере фолклорни състави и изпълнители от различни краища на България, които ще представят както автентичен, така и обработен фолклор. Гост на откриването на 2 септември ще бъде народната певица Ивелина Колева. Сред акцентите тази година е участието на кукърската група при Народно читалище Васил Левски от село Победа, която пък отбелязва 66 години от своето създаване. Така че ето ви още една добра идея да се поразходите към Албена, а през август курортният комплекс беше домакин на 5-то издание на Националния форум Пандара, за който ви разказахме и парто смивки, благодарение на директора на фестивала. Ариана Гранде и Мара Кей идват сега по радио. Веселина с поздрави и пожелания за приятен следобед.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Раз ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангър от Раз 0884-3160-60.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Galaxy за 45 цента. И кисело

0: август до 2 септември в Била.
1: Община Берковица и Берковската духова музика виканят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Сега с поздрави към Ямбол, защото на 4 септември от 8:30 вечерта публиката там ще може да гледа съвременният приключенски детски филм «Случат Тесла» на режисьора Андрей Хаджи Василев. Историята проследява младия изобретател Тони и неговата приятелка Рая, които по време на лагер в планината се сблъскват с местна легенда на мистериозен върколак. Продукцията е отличена с наградата на публиката на фестивала «Златна роза» през 2022 година. Официалното закриване на кинофорума ще се състои на 5 септември отново от 8:30 вечерта с прожекция на класическата драма от 1987 година «Съседката». Режисьор на филма е Адела Пеева, а сценарията – адаптация по повестта «Циганско лято» на Банко Банков. Всички прожекции от програма

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Александър Томов, лидер на българска социал-демокрация Евролевица, обяви, че ще се кандидатира за президент, след като е приел предложение от група български учени, общественици и дейци на културата и спорта. Той представя програмата си като насочена към ускоряване на икономическия растеж и повишаване на доходите над средните за Европа, за да се спре демографският спад. Томов критикува ограничението на правомощията на президента и ги определя като нарушение на Конституцията и заявява, че иска да върне законната сила на институцията като стратегически лидер, гарант за национално единство, представител на страната в международните отношения и главнокомандващ. Той се противопоставя на опитите изборите да бъдат нагласени около един кандидат и на избягването на дебати, което според него лишава гражданите от демократични права. Столичната община започва прием на заявления за месечна финансова подкрепа за младежи, излезли от резидентна грижа и продължаващи обучението си във висше училище. Помощта е в размер на една минимална работна заплата и се отпуска до придобиване на първа степен на висше образование, като покрива основни разходи за живот и обучение, жилище, храна, транспорт, учебни материали. Целта е да се осигури стабилност на младежите, които започват самостоятелен живот без семейна подкрепа. Кандидатстването е целогодишно и е достъпно както за бъдещи първокурсници, така и за студенти, които вече учат. Право имат младежи, които при навършване на пълнолетие или завършване на средно образование са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на територията на София и са записани в акредитирано висше училище в редовна форма. Европейската комисия определи ChatGPT като най-голямата онлайн търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи по закона за цифровите услуги. Този статут означава по-строг контрол, повече задължения и възможни санкции до 6% от глобалния оборот при нарушения. Трите услуги имат срок до края на декември 2026 да въведат мерки срещу системните рискове, незаконно съдържание, опасности за непълнолетни, манипулация на избори, заплахи за сигурността и други. Надзорът ще се извършва от Европейската комисия съвместно с регулаторите в Ирландия и Нидерландия. ChatGPT е класифициран

0: Тън като търсачка заради възможността да извлича информация от интернет, докато Reddit и Roblox попадат в категорията платформи, защото разпространяват съдържание, създадено от потребители. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. Класирането си напред в българина добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта на по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Благоевград Кресна в района на пътен възел Брежани поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес реших да ви заведа в приказния свят на прекрасните приказки, които обичаме от деца, и да ви докажа, че те си имат своя действителен образ. Във филма Рапунцел и разбойникът, кралството Корона изглежда като излязло от детска приказка, но зад неговия силует стои едно истинско място и това е френският Мон Сен-Мишел. Това невероятно средновековно абатство се издига върху скалист остров край Нормандия и при приливите сякаш се откъсва от света. Именно този приказен силует вдъхновява аниматора Глен Кейн при създаването на кралството на Рапунцел. И може би най-красивото е, че приликата не е само визуална. Рапунцел мечтае да напусне кулата и да види света, а Мон Сен-Мишел сякаш самия той стои между два свята, между сушата и морето, между реалността и приказката. Ще ви разкажем много интересни истории за това и за това пък днес ви питам, кое истинско място в България или по света ви изглеждало като излязло направо от приказка и в кой момент сте си помислили, това не може да е истинско. Заповядайте с вашите коментари към нашата Facebook страница, вече въпросът е наличен там, може да си поговорим за това и на нашия ефирен телефон. Но преди всичко да звучи най-добрият микс от песни само по радио Веселина.

Днес ви задавам интересен арт въпрос и ви питам следното. Кое е това истинско място в България или по света, което ви изглеждало като излязнало направо от приказка? И в кой момент сте си помислили, това не може да е истинско? Благодаря за вашите коментари, които споделяте на нашия ефирен телефон и във Facebook страницата ни. Джейн се включва и днес, за което благодаря и споделя. За мен това място е Синеморец. Има нещо магично в момента, в който застанеш високо над морето и видиш как река Велека се среща с тюркоазеното море. Тогава си казваш, това наистина ли е България? Особено по залез. Гледката е като излязла направо от приказка. Благодаря, продължете в този дух, защото в петък някой от вас заради своето усилие печели книга, осигурена от нашите любезни партньори. А днес аз ви разказвам за истинският замък на принцеса Рапунцел. И то е Мон Сен-Мишел. Намира се край бреговете на Нормандия и изглежда почти невероятно. Върху скалист остров се издига средновековен комплекс увенчано табатство. Отдалеч силуетът му наистина напомня за приказно кралство. И точно това впечатлява Глен Кейн. Той разказва, че когато посетил мястото, то му се сторило толкова приказно, че си помислил, това трябва да бъде кралството, на което Рапунцел един ден да стане кралица. А най-вълшебното е във водата. Мон Сен-Мишел е известен с огромните приливи и отливи. В зависимост от момента, пейзажът около него може да изглежда съвсем различно.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за

0: Международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 226060.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кое истинско място в България или по света би изглеждало като излязло направо от приказка? И в кой момент сте си помислили, това не може да е истинско? Това е днешния арт въпрос, който очаква вашите коментари, както на нашия ефирен телефон, така и във Facebook страницата ни. Лора се включва и споделя, това е езерото Гарда в Италия за мен. Комбинацията от тюркоазената вода, планините и малките цветни грачета около езерото изглежда като нарисувано и излязло от приказка. Благодаря, продължете в този дух, защото отново напомням, в петък някой от вас заради своето усилие да коментира моите арт въпроси печели книга, осигурена от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за истинският замък на Рапунцел. В Рапунцел и разбойникът, принцесата отгледана в изолирана кула и мечтая да види света. Когато среща Флин Райдър, двамата тръгват към неизвестното. Дисни описва Рапунцел именно като любопитна принцеса, която намира смелост да излезе от познатото и да преследва мечтите си. И тук има прекрасна връзка между архитектурата и сюжета. Истинският дворец Мон Сен Мишел също изглежда като място от друг свят, отделено от ежедневието и издигнато над пейзажа.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: бебе!
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтърш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах за Рапунцел и разбойникът и по-точно за това, че приказният замък от тази невероятна приказка и филм на Дисни всъщност реално съществува. А Рапунцел и разбойникът всъщност не е просто модерна версия на приказката. Дисни се връща към старата история за Рапунцел, свързана с братя Грим, но я превръща в приключение за свободата, любопитството и откриването на света. Самият филм излиза през 2010 година. Дисни официално го представя като историята на Рапунцел и Флин, които тръгват на невероятно пътешествие след срещата си в кулата. И още нещо симпатично. Всъщност Флин Райдър изобщо не е разбойникът от оригиналната приказка. Това е персонаж, измислен за Дисни, самоуверен крадец, който постепенно се променя благодарение на Рапунцел. И така, този замък от приказката реално съществува и това е едно истинско място – френският дворец Мон Сен-Мишел. Разказах ви за това и ви благодаря за коментарите, които споделихте с мен. Остава 10 минути до 17 часа и новините. Димитър и Христо посрещаме с уморени крила. Да имате прекрасен следобед. Останете тук заедно с мен.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството въвежда от 1 септември 2026 задължително 10% съкращаване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, за да ограничи нарастващия дефицит и да стабилизира публичните финанси. Мярката обхваща министерства, агенции и общини, които трябва да преструктурират бюджетите си според новите лимити. Съкращаването няма да се реализира чрез масови уволнения, а чрез оптимизация, премахване на незаетите щатове, замразяване на бонуси, извънреден труд и допълнителни стимули, както и обединяване на дублиращите се звена. Министерството на финансите уверява, че индивидуалните заплати няма да бъдат намалявани, а мярката засяга само общия фонд работна заплата. Решението следва тревожните данни за дефицит от 1 милиарда 750 милиона евро към края на 2026, породен от автоматични увеличения на заплати и социални разходи. Украинец на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. По неофициална информация на Нова, жертвата е 18-годишна японка, открита обезглавена в апартамента, където двамата са живеели. Рано сутринта мъжът е крещял пред блока в неадекватно състояние, което е накарало съседи да подадат сигнал. Полицаите са го придружили до жилището и там са открили тялото на жената. Работи се по версия за битов мотив. Съседите описват двойката като спокойна, но често в нетрезво състояние, а има и съмнения за употреба на наркотици.

0: Поред тях двамата са били във връзка и са правили впечатление с необичайния си външен вид. Комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Документът създава обща рамка за взаимодействие, обмен на информация, експертен опит и координация при случаи, в които данни, установени от едната комисия, са важни за работата на другата. Комисията за противодействие на корупцията ще уведомява КОНПИ при несъответствие в имуществените декларации, при установен конфликт на интереси или при неподаване на декларация. Двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, срещи и семинари, както и да обменят анализи и добри практики. Италия удължи с още 15 дни въведените на 1 август проверки по въздушните и морските граници с Испания заради миграционната криза в Сеута. Контролът важи за граждани на трети страни, които пътуват между двете държави по море и въздух. Решението идва малко след призива на испанския премиер Педро Санчес за европейска солидарност. Той посочи, че кризата е била подхранена от дезинформация в социалните мрежи, разпространявана от руски и израелски профили, които твърдели, че мигрантите няма да бъдат върнати, ако влязат в Сеута. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Нападателят на Евертън Бето е отлетял за Флоренция тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина, според вътрешен източник Фабрицио Романо. Английският клуб е дал зелена светлина на трансфера на 28-годишния национал на Гвинея Бисао за 17 милиона евро. Фиорентина ще подпише с новия нападател преди крайния срок. Бето е с Евертън от август 2023, а договорът му е до 30 юни 2027. През сезон 2025-26 нападателят отбеляза 10 гола и направи една асистенция в 40 мача. Порталът Трансфермаркт оценява трансферната стойност на национала на Гвинея Бисао на 18 милиона евро.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто, дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението в три участъка в посока Бургас остава затруднено и изисква повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка. Зоната е сигнализирана и със скорост до 100 км в час. В района на Мухово от километър 44 до километър 46 се извършва обезопасяване на аварийната лента. Допълнително при километър 55 движението също е със скорост до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина ще гостуват в Пловдив, защото там ще се състои грандиозен концерт-спектакъл. Какъв е той и какъв е повода? Сега ще чуем от моят гост Ирена Велева, която е председател на Сдружение за изкуство Мечтая и творя и художествен ръководител на музикален център Music Art. Здравейте, Ирена, и добре дошла!
2: Здравейте, благодаря. Искам специално да се отблагодаря на радио Веселина за подкрепата и за това, че винаги дава пространство на добрите инициативи, подкрепя младите таланти и уважава събития, които обединяват хората.
1: И аз благодаря за тези думи. Сега нямаме търпение да ни разкажете за този грандиозен концерт-спектакъл, който предстои в Пловдив. Слушаме ви.
2: Това е събитие, което обединява младите таланти от музикална школа Music Art, носители на много награди, с много успехи както в страната, така и в чужбина. Повечето от тях са и горди членове на фондация Димитър Бербатов. Бихме искали да представим техния талант пред пловдивската общественост. Събитието се реализира със съдействието на община Пловдив, за което изключително благодарим, и е част от културния календар за 2026 година.
1: Къде точно ще се случи този грандиозен концерт-спектакъл и кога ще чуете от моя гост след две песни време?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Гостуваме в Пловдив, защото едни цели 10 години, изпълнени с чиста музикална магия, безброй спечелени отличия и стотици детски усмивки, благодарение на Сдружение за изкуство Мечтая и Творя и музикален център Music Art, каня жителите и гостите на Пловдив на вълнуващ юбилеен концерт-спектакъл. Всички приятни детайли по темата сега слушаме от един от основните организатори, Ирена Велева. Има още какво да чуем от нея сега.
1: Концертът спектакъл ще се проведе в лятно кино Орфей. За нас така едно място с много символика, тъй като както Орфей е омагьосвал хората и е стигал до сърцата с музиката си, така се надяваме и ние в тази музикална вечер да стигнем до сърцата на публиката.
0: Кога ще се случи този концерт-спектакъл?
1: Този концерт ще се проведе на 2 септември от 20 часа в лятно кино Орфей. Мога да поканя всички гости на Пловдив и всички радетели на детския талант.
0: Да подчертаем нещо важно, че входът е свободен.
1: Да, входът е свободен. Тук бих искала да отбележа и съдействието на нашите партньори и спонсори. Знам, че не мога да споменавам имената им, но това ще стане официално на събитието в лятно кино Орфей, които много ни помогнаха, прегърнаха нашата идея и повярваха в нашата кауза.
0: Ирена, вие сте един от настоящите будители, за което ви благодаря. Разкажете ни повече какво ще се случи на самия концерт-спектакъл. Всичко това ще чуете след най-добрия микс от песни. Ето е и следващата песен тук.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро.

0: в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
12: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
13: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ирена Велева, председател на Сдружение за изкуство Мечта и творя и художествен ръководител на музикален център Music Art, е мой гост днес, защото музикалният център отбелязва 10-та си годишнина с грандиозен концерт-спектакъл в Пловдив. Има още какво да чуем от нея сега. Разкажете ни повече какво ще се случи на самия концерт-спектакъл.
2: Ще участват деца от вокалната школа, както ви казах, носители на награди и отличия. Ще има акапелни изпълнения, ще има авторска музика. Децата ще бъдат в съпровод на бенд от преподавателите в Music Art. Смятам, че ще се получи един много вълнуващ концерт. А водещ на събитието ще бъде Монти от Ice Cream. Поканихме го заради неговата харизматичност и за отношението му към таланта на младите хора. Имали сме и други контакти, и други изяви с него. Това ми е направило впечатление, че дава път на младите пространство за изява.
1: Деца на каква възраст се обучават във вашия музикален център?
2: Децата са на възраст от 5 до 18 години и на сцената ще видим точно тази възрастова граница.
1: Може ли да се похвалите с някои от вашите възпитаници, които вече са излезли от този музикален център и постигат своите музикални успехи? Има ли такъв?
2: Виктория Каменцева е една от тях, която участва в Бургас и морето. Сега в момента концертира с Балкано Бенд. Това е наистина един завършен музикант. Тя също ще участва в концерта, така че ще може да се насладите на впечатляващите изпълнения.
1: Ирена, благодаря за това, което ни споделихте, и сега отново може да поканите нашите слушатели да бъдат ваша публика.
2: Да, заповядайте към всички слушатели на Радио Веселина на 2 септември от 20 часа в Лятно кино Орфей. 10 години Music Art концерт на Сдружение за изкуство Мечта и творя.
1: И отново да подчертам, че входа е свободен, така че сте добре дошли. А сега още от хубавата ни музика.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
7: ще открия нещо ново,
6: ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
9: Доверието е от вас.
10: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
12: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
13: Поръчката иде.
14: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
15: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина, аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме и в днешният последен ден на месец август. Утре ще посрещнем септември с пожелание за успешна нова учебна година на всички ученици, учители, най-вече на всички родители. Лили Иванова, и за тебе бях пресил да слушаме истинска класика тук. 10 са минутите до 18 и последните новини. Така поставяме финалът на днешните арт усмивки. Данислав е вече тук и ще бъдете заедно с него в предаването. Честито! От мен приятна вечер и до утре!

0: Кръстовище 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ива Михайлова заяви пред съда в Кочани, че очаква справедлив процес и се надява възможно най-скоро да получи разрешение да се лекува в България, тъй като състоянието ѝ се влошава всеки ден. Тя е обвинена за тежка катастрофа от октомври 2025, при която има загинал човек, а документите ѝ са отнети, което блокира достъпа ѝ до лечение у нас, едно от малкото места, където може да бъде извършена необходимата терапия за гръбначните и травми. Михайлова благодари на всички, които я подкрепят. Както присъстващите в съдебната зала, така и протестиращите пред посолството на Северна Македония в София. Тя отказа да коментира хода на делото, но подчерта, че очаква то да бъде честно и безпристрастно. Българската агенция по безопасност на храните е спряла достъпа до пазара на Европейския съюз на над 17,5 тона десертно грозде от Турция, след като при лабораторни проверки на 29 август са открити наднормени остатъци от пестициди. Две пратки по 1500 кг са унищожени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, а трета 14 520 кг е върната на изпращение. Несъответствията са установени в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, който агенцията провежда от 3 август съвместно с други институции. Проверки и проби се вземат както на граничните пунктове, така и на пазари, борси и складове в страната. От 24 август в обхвата на контрола е включено и десертното грозде. Засилените проверки продължават. Няколко стотин шофьори на камиони протестираха в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред офисите на делегациите на Европейския съюз заради строгото правило, което им позволява до 90 дни престой в Шенген за всеки 180 дни. Те настояват професионалните шофьори да бъдат третирани не като туристи, а като работещи в специфичен режим, който изисква по-гъвкави условия за пребиваване. Протестите се проведоха ден преди заседанието на Европейската комисия, на което се обсъжда статутът на превозвачите от Западните Балкани. Шофьорите предупредиха, че ако не бъде намерено решение,

0: От 14 септември започват нови блокади по границите. Те предадоха писма до делегациите на Европейския съюз в четирите столици, заявявайки, че искат да работят свободно в Европейския съюз и да не бъдат ограничавани от правилото за престой, което според тях прави нормалната им професионална дейност невъзможна. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алексей Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. На върха в световната ранглиста остава Яник Синър с 12 800 точки, без промени в топ 10. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението по пътя Велико Търново-Габрово в района на село Донино се осъществява временно в една лента поради пътно-транспортно происшествие, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от Пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Понеделник вечер, здравейте и добре дошли в предаването Честито. Да изпратим така месец август с много-много хубава музика, с добро настроение и, разбира се, с поздрави към хората, които обичате. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа, а вие грабвайте телефоните и звънете на 0878-8010-80. Това е номерът, който ще ни свързва и тази вечер. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg, горе в десният ъгъл от бутона Направи поздрав. За начало Галена и Преслава, и за награда нашият поздрав към всички вас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Стендап Филос и Сеперна Гяна Супо ще слушаме сега. След това искате и Аморе на Лидия, Анелия и Вибенд с фирмата от Силвия Димитрова, специално за Стефан Стефанов, за Иван Недев и Илхан Сали от град Сливен. Живи и здрави да сте, приятна вечер и много-много късмет от Силвия. Поздрави специално за вас. Мария пък пожела песента Аморе и пише: обичам ви, прекрасни братчета, вие сте ми всичко, най-доброто те първа предстои. Много-много целувки от Мария за любимите братчета. Изпращаме поздрави и за Тошко Пилето от село Ракита. Анонимен е поздрава. Тошко, надявам се, че ще се досетиш от кого пристигат така хубавите пожелания за здраве и късмет. И слушател сега.

0: в ефир. Вие сте не, разпадна се връзката, ще опитаме отново само след секунди. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, значи за моята племенница Силвия с песента на Славка Калчева, честит рожден ден, и пожелавам да бъде много здрава, жива, много късмет да има.
0: Добре.
1: От Йорданка и Вива от Благоевград.
0: Добре, Йорданка, поздравяваме я, всичко най-хубаво пожелаваме на нея и хубав празник.
1: Лека вечер.
0: Приятна вечер и на вас. Слушаме сега Триандафилос и Сеперно Яна Супо. Сеперно

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пирешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
3: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Меди ще слушаме с времето лекува. След това голубе на Тея Тайрович. Искате и Тони Дачева с Петър Румяна думаше. Петя избра тази песен за семейство Петкови, които пътуват от морето по магистралата. Нека да им е лек пътя. Добро настроение с нас желаем на тях. Меди и времето лекува. За Тошко Комбайнера ще звучи тази песен от приятелите му от магазина. Жив и здрав да си, Тошко. 087-880-1080. Да чуем сега и слушател в ефир. Здравейте.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер, здравейте.
1: Заповядайте.
2: Казвам се Йордан Милчев и съм на 70 години. Ако обичате, може да пуснете песента на Мустафа Чаушев «Обич моя».
1: «Обич моя». Може да я пуснем, но след около час. За кого да звучи?
2: Ами, кой да ви кажа, за мен да звучи жена и почина, за двамата да звучи, но не искам да пресетявам слушателите.
0: Поздравяваме ви с тази песен. Жив и здрав бъдете. Малко по-късно ще чуем и Мустафа Чаушев. Приятна вечер.
2: Благодаря и много. Хубава вечер на вас. Чао.
0: Хубава вечер. Поздрави и за Големеца, както и за Мими от Димитър Моториста. Той им пожелава да са здрави и щастливи. Приятна вечер и много-много късмет. И още за Краси по случай рождения ден. Здраве и весел празник от семейството. Стефан пък поздравява Станислав, който искал да купува мотокар. Стефан пише, кажете му да го купува, че после няма да има. Казваме ти го, Станиславе, купувай го мотокара, жив и здрав бъди и всичко най-хубаво. Пореден слушател да чуем сега. Добър вечер, вие сте. Не, отказахте се тук. Добре, слушаме музика сега. Времето лекува и медии.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият миксов песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
10: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
9: И няма влага, казваш?
10: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: А, от Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта на по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: До края на първия част на честито остава да чуем Теодора с песента «Не звъни», след това Десита и Илиян «Любов за психолог». Симона избра тази песен и пише: «Поздравявам всички слушатели на хубавото и любимо радио Веселина». Поздрави и за теб, Симона, с тази твоя любима песен. Приятна вечер в нашата компания, пожелавам на теб. Орхан пък иска Теодора и «Не звъни», и той ни пише: «Добър вечер на слушателите на радио Веселина, добър вечер и на теб, Дени. Може ли малко ретро, днес съм на ретро вълна, може ли «Не звъни» на Теодора?» Може, разбира се. Хубава вечер пожелаваме и на теб, Орхане. Поздрави на Кърджали. Жив, здрав и много-много щастлив бъди и се забавлявай с радио Веселина. 0878-80-10-80. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер, господин Ненчев. Опаждам се за писата на Наталия, този си ще скрия. И ви желая приятна вечер.
0: Приятна и на вас. Малко по-късно, след около час, и тази песен в ефира на радио Веселина и честито за Зори по случай рождения ден. Пожелания за любов, щастие и много-много късмет от семейството и всички близки. Поздравяваме с

също и Добри. Той днес празнува 26-тият си рожден ден. Сбъднати мечти, здраве, любов и успехи от неговата приятелка Катя. За Стефан и за цялата весела компания в Силистра, на здраве и хубава вечер от Павката. Поздрави отправяме също и за Симеон, който в момента пътува. Лек път и добро настроение му по

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашите поздрави и музикални желания. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 3 часа, за да се забавляваме, да се поздравяваме и да слушаме песните, които вие избирате в честито по Радио Веселина. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Ще чуем сега Хариш Джинович и Желко Йоксимович и Щаче Мени Више от тога. И Славка Калчева, рожден ден. Поздрави от Ирена Христова за нейният любим мъж Здравко. Просто искам да му напомня, че го обичам. Това е написала Ирена с много-много обич за Здравко и следващите песни нека да са специално и за него. Лили пък поздравява Звездомир, човекът, който дава сърце и душа на за камионите, които ремонтира в един сервиз в Русе, да е здрав и все така да носи хубави емоции. От Лили за Звездомир специално. Поздравяваме и Краси, честит рожден ден, здраве, щастие и късмет от цялата фамилия. Слушаме сега Щаче Мени Више от тога, Хариш Джинович и Желко Йоксимович.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Следващите минути Преслава и Константини не ми пречи. Ще чуем и гръцката песен Мимекринис, както и Веселин Маринов с Лятна жълта рокля. Венета Ангелова ще поздравим с тази песен за Венчето, рожденичката и за внука Валерий, за цялата компания. Живи, здрави и щастливи бъдете. Изпращаме поздрави за вас, песента на Веселин Маринов, Лятна жълта рокля. Не ми пречи от холандеца за Коца и Кико. Обичам ви, братя, и ми липсвате много. Чакам ви с нетърпение, написал той. Мимекринис иска Валентин, за да поздрави всички слушатели. Предимно от Враца, пише. И за екипът на Радио Веселина. Благодарим ти, Валю. Поздрави за теб и за всички, които ни слушате в Враца. Приятна вечер и добро настроение. За Венета Ангелова, да бъде жива и здрава. Обичам те много. Това е посланието отправено към нея, но не пише точно от кого е. Венета, надявам се, че ще се досетиш от кого са поздравите с много-много обич към теб. Мимекринис и още поздрави с тази песен от Свилен за неговата голяма и настоятелна любов, Светла. С много-много целувки поздрави за Светла от Свилен. Да е все така прекрасна, здрава, весела и щастлива. Вие сте, здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Ще ми да направим един поздрав.
0: Давайте!
1: Те и Самая на 4 годинки с песента на Глория децата. Специални поздрави от баба Пепи и от дядо Чефо.
0: Жива и здрава да ви бъде и много да ви радва малката рожденичка. Празнувате ли вече с нея ли сте?
1: Две са.
0: Как се казват? Кажете пак имената.
1: Тея и Самая Шербанови.
0: Близначки?
1: Да, близначки.
0: Живи и здрави да са ви. Много така да ви радват и да имате едно хубаво и щастливо детство. Това им пожелаваме и ние от сърце. Глория с децата към края на този час. Ще чуем и тази песен.
1: Благодаря ви.
0: Хубав празник на цялото семейство. Сега Преслава и Константин и не ми пречи.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care – вашият тръмплин към високите добива.

0: Левозол. Експертът в храненето на растенията. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Райна и Мома за вода ходи, ще слушаме сега. След това пожелахте Йович Моя на Мустафа Чаушев. От Румен Гошов от Монтана. Специални поздрави от Испания пристигат те. За мама Лучия и тати Юлиан Гошов да бъдат живи и здрави. Благодарим за поздравите към екипът ни. И още за Симона по случай рождения ден. Да бъде здрава и щастлива. От Венци поздрави с много, много любов. Слушаме сега Райна и Мома за вода ходи.

0: Вие сте с честито по радио Веселина, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 087-880-1080. Очаквам ви и в нашия сайт radioveselina.bg. Весна Змияната и Дино Мерлин ще слушаме с песента Йорго Вани. След това и пожеланата песен на Наталия ще скрия сълзите. Леля Искра пише: добър вечер, момчета от 219-ти апартамент. Поздравявам ви с песента Юргувани. С усмивка се сещам за хубавия момент, когато пяхме и се забавлявахме в един специален ден на Христо. Така да е винаги, защото вие го заслужавате. Целувки от Леля Искра за момчетата от 219-ти апартамент. Поздрави за силните и прекрасни момчета. Обичам ви и много ми липсвате. Това пише мама Вери. С следващите песни отправяме поздрави и за Светлю, честит рожден ден от цялото семейство. Вие сте в ефир, здравейте!
1: Здравейте, обажда се Краси от Поврат. Искам да поздравя Емили с Йорго Вани.
0: Поздравяваме я, Краси! Приятна вечер!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф. От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни.

0: чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Лепо време ще слушаме Суджи Слободно, а вие ако искате да изживеете една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с вашите любими приятели, Радио Веселина ви дава тази възможност. Влезте още сега във Facebook страницата ни, намерете поста за играта и участвайте, като тагнете трима приятели, с които бихте гледали на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играйте и спечелете билет за теб и за твоята компания. И така бъдете част от това незабравимо шоу, което ще представи Лепа Брена пред българската публика. Уджи Слободно, специално за Станимир и за цялата компания, която ни слуша в Русе на 93.1. Здрави и щастливи бъдете, весела вечер и много-много късмет. Искате и Азис Мръсница от Мони. Специални поздрави за Христо. Нашата маса поздравява вашата. На здраве от Мариан и Мони. Весела и хубава вечер желаем и на вас. Вие сте с добър вечер.
1: Добър вечер, Стене. Веско, Толян. Червено вино на Веско Марино.
0: За кого да бъде тази песен?
1: За Веско Турием.
0: Добре, Веска, малко по-късно, след около час, ще чуем и горчиво вино на Веселин Маринов. Сега обещаната песен на Лепа Брена, Уджи Слободно.
2: Радио Веселина.

Обещахме Глория с песента Децата за двете близначки, които днес стават на 4 годинки и от цялото семейство, Тея и Шермин, мисля, че се казваха, дано не бъркам имената. Живи и здрави, весело и щастливо детство желаем на тях с песента на Глория Децата. И още поздрави за Ники и Мони, от родителите им Златко и Камелия, с много-много обич и с пожелания за здраве и късмет. 0878-80-10-80, телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Слушаме сега Глория Децата.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още два часа за вашите музикални желания и поздрави в понеделник вечер. Това е Честито с мен, Денислав, 0878-801080. Телефонът, който ни свързва. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. До края на този час песните са избрани от вас. Ето и какво ще слушаме. Володя Стоянов и Бояна Карпатова, Охридска задявка, Галена с чат GPT, Нати Хересе на Деспина Ванди, Жица Жица искате на Тони Дачева и Оркестър Кристал, Таня Савич с Полудела, Бяла Роза и Славка Калчева, Машъп на Преслава, Веселин Маринов пожелахте с горчиво вино, Азис и Хайде на морето и на финала на този час една хубава гръцка песен на Евелина Кацияко и Камелия Йоргос Адамопулус, Тръпката. Сега към Охридска задявка. Веселин Йорданов избра песента, за да поздравим неговия приятел Георги Златев от Сливен. Да е здрав той и цялото му семейство. Всичко най-хубаво пожелаваме на вас. Поздрави и за Светлю. Честит рожден ден, здраве, любов и успехи от неговата приятелка Мими. Здравейте, вие сте.
4: Добър вечер, Радио Истина.
3: Добър вечер.
4: Ало.
3: Да, как се казвате вие и кого ще поздравите?
4: Искам да поздравя къщата гости Шопо и град Котел.
3: Добре, от кого са поздравите?
4: От... как да ви кажа? Поздрави от един.
3: Добре, те ви знаят, те ви чуват в момента. Какво ще им пожелаете и какво да им пуснем като песен?
4: Защо не са друже коси побелели?
3: Добре, ще чуем и тази песен в честито, само че след около час.
4: Благодаря много.
3: Поздрави за вашата компания и на здраве. Сега Володя Стоянов, Бояна Карпатова и Охридска задявка.

0: седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Галена ChatGPT, поздрави за мама с много обич от Мария.

0: Обещахме Деспина Вандис, Нати Хересе, Тони Дачева искате също Жица Жица, Емо избра тази песен за приятелите Миро и Явор с пожелание за приятна вечер. Благодарим Емо за поздравите към екипът на Радио Веселина. Гръцко ще звучи и за Венета Ангелова. Честит рожден ден, обичаме те от всички близки и приятели. Специални поздрави за нея и нейния празник. Таня Савич и Полудела, специално за Симона от Павката с много целувки. Поздравяваме също и Росен Александров. Честит рожден ден, бъди жив и здрав и щастлив. От семейство Горанови специални поздрави за теб. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Добър вечер, Дени.
0: Да.
1: Може един поздрав?
0: Може. Как се казваш ти и кого да поздравим?
1: Така, казвам се Георги Лев Петков от село Драшан.
0: Да, Георги.
1: Искам пуши ми леко песна, така че сме се събрали да се веселим.
0: Празнувате ли си нещо или просто така сте си събрали?
1: Събрали сме се по случай, тук си правим компания, сбираме се, поздравяваме се.
0: Добре, къде? В Драшан ли се намирате?
1: Да, все от Драшан, а ви знаеш да ни колко пъти звънка и ти мале бабушка.
0: Как така? Не, винаги си добре дошъл, разбира се, поздравяваме ви цялата компания, живи, здрави и щастливи, бъдете следващите песни за вас.
1: Ето, гледай сега, почваме купония.
0: Айде на здраве на цялата хубава компания там. За Веско по случай рождения ден. Много любов, здраве и успехи от цялото семейство. Вие сте здравейте. Добър вечер, намалете радиото.
2: Мерси. Казвам си Мария Михайонко от Севлиево.
0: Да, добър вечер и на Севлиево. Кого ще поздравим сега?
2: От Сърба Тосвиска да поздравя. Ако се поздравя Коли Марков Йорданов от Сърба Тосвиска.

0: Добре.
1: Христо Веселина Петров, пак от Баташо.
0: Така.
1: Пенка Рачева.
0: Да.
1: Росица Стянова.
0: Добре. Давай, изрежда ги всичките, че нямаме време.
1: И всичките от Сила Баташо.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Мариан Михоянков.
0: Добре, Мариане, поздравяваме всички твои хора, които поздрави на живо в ефир. Живи и здрави, да са, приятна вечер. Не си си намалил радиото, за другия път да знаеш. Така, когато се обаждаш, намалявай радиото и ти, и всички, които искате да се поздравите в ефир, за да може така да се чуваме перфектно, както се казва. Деспи на Ванди сега в честито. От

0: жълтица. Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Търсите сигурност.

0: за покрива си, изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

Честито продължава, аз съм Денислав. Всички песни до края на предаването вече са избрани, така че спираме с музикалните желания. Славка Калчева следва сега с Бяла роза. След това ще чуем и Преслава с нейния машъп. От мама Ева за нейните момчета, още малко момчета и ще се видим, прегръщам ви. Това им е написала тя към тях и много-много ги обича. Бяла роза специално за колегите, които полират неуморно и са най-добрите в сектор пръти, за ванката и за железния. Айде, мачкайте! Росен ви поздравява и ви пожелава приятна вечер и хубава смяна. Специални поздрави за майор Славов от Хасково. Честит рожден ден, да бъде най-вече жив и здрав, все така отговорен и да се вслушва малко повече в другите. На здраве от вярната компания и от Милен за майор Славов. За брата Лъчо Боксьора и за белята, златните момчета от Преслав, специални поздрави към тях. Честитим празника и на майор Слави Славов, да е здрав и винаги така удохотворен. От семейство Тодеви, поздрави с най-добри пожелания. Бяла роза и поздрави също по случай рождения ден за скъпата съпруга Силвия Христова от Враца. Честито да и е и новото работно място от днес. С пожелание за много здраве и успехи на новата работа от Румен Христов. Поздрави и от Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка община, за всички нейни роднини, да са здрави и щастливи.

Продължаваме с Веселин Маринов, горчиво вино. Ще слушаме също и една хубава гръцка песен. Специални поздрави за Венета Ангелова. Честит рожден ден от нейният съпруг с много-много обичи, с пожелания за здраве и всичко най-добро. Марианката и Валката пишат да е жив и здрав и да продължава да е стожера на семейството. Кой обаче не става ясно, така че напишете отново вашия поздрав, за да така поздравим човека, когато искате да зарадвате. Следващите песни и за Руми. Да бъде жива и здрава и много щастлива. От Деси, Деси, няма да ни остане време за песента, която искаш. Динята също се включва с поздрави за безделниците от село Сопот, които са на басейна в Угърчин. Ще пълним басейна с бира, пишат те. Давайте, момчета, живи, здрави и щастливи бъдете и хубаво лято. За любящата жена Юлия Павлова от Званичево, с пожелание да бъде жива и здрава. От Илия Василев са поздравите. И още за Тодор от Горубляне, от неговата любов Стефани. Обичам те много, бебо. Това му е написала тя и го поздравява с много-много целувки. Георги се включва с поздрави. Добър вечер, Денислав, пише той. Най-якото радио тази вечер, пак закъсняхме с избор на песен. Важното е купон да става. Всички песни до края да са за Димо, Станислав и Адаша. Живи и здрави! Хубава вечер и на теб, Георги, и следващите песни специално и за вас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Аз си хайде на морето, ще слушаме до края на този час, както и Камелия и Йоргос Садамополос с Тръпката. Фани от квартал Надежда пожела тази песен за Цверин Пешев от Надежда по случай неговия рожден ден, да бъде жив и здрав. Хубав празник и много-много късмет. Хайде на морето от Спас Геннадиев. Той пише: искам да се поздравя по случай уволняването ми от цеха. Отрови ми живота и връзката с жена ми Стефания. Ех, Спас, поздравяваме те с тази песен. Дано намериш така едно по-хубаво място, където да се чувстваш добре. Марианката и Валката, честитят рождения ден на майор Слави Славов. Да има повече пътешествия и хубави моменти, това му пожелават те. И още поздрави за него от Делчо Делчев, за неговия кръстник Слави Славов, да е здрав и много щастлив. За най-любимите приятелки Траянка и Руми, благодаря ви за прекрасните летни мигове. От Наско Славов, поздрави специално за вас. И следващите песни са...

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на Честито за тази вечер. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Отново напомням, песните до края на предаването вече са избрани, така че от вас очаквам поздрави и хубави пожелания към вашите близки и приятели. Шакира ще слушаме с Дай Дай, след това и Николай Славеев, Драгиева чешма. Песента Драгиева чешма ще звучи специално от Петър от Варна за неговата майка Ели. Благодаря ви много, пише той, от синът и Петър, с много-много обич, да е жива и здрава и все така грижовна и добра. Поздравяваме по случай рождения ден на обичания и уважаван кум Слави Славов от Хасково. Нека късметът винаги да го следва. Здраве и благоденствие му желаем. Това са написали Тошко и Валя специално за него и неговия празник. От Станко и Маргарита от Черноморец за Гошо и Дени от Русе, които са на гости в Черноморец. Да са живи и здрави и весело лято от Станко и Маргарита. Песента на Шакира ще звучи за рождения ден на Тео Зайо. Бъди здрав и все така прекрасен син. От цялото семейство поздрави с много-много обич. Поздравяваме също и всички резачи от Сонево, от Ерчан са поздравите. Да са здрави и много-много щастливи. Слушаме сега Дай Дай!

Мухарем и защо сутрико се побелели, друже, ще слушаме следващите минути, както и Валдес с рибна фиеста. Виолета, майсторката на чушките, поздравява цялата панаирска група от село Аглен да натискат яко на пиене и яки мезета и Лато да донесе козе мляко. На здраве от Виолета за вашата компания, песента Рибна фиеста след малко. Поздравяваме и Пандио с пожелание за лека нощ. Обичам те и те прегръщам. Това е написала Роси с много-много целувки към него. И за Сашо, по случай рождения ден, да бъде здрав, весел и щастлив от неговата съпруга Ваня.

Честито ще чуем Валя и Жоро Любимец и Не се променя, и след това Кило доле, Кило горе на Миле Китич. Поздрави за Златния, с много-много любов от Златото, и песента Не се променя. Миле Китич, Кило доле, Кило горе за скъпата дъщеря. Честит рожден ден, Мила. Бъди жива и здрава и винаги усмихната. Много сбъднати мечти от Гиловер Юмерова. Са поздравите за нейната скъпа дъщеря. Честит празник и всичко най-добро и пожелаваме и ние. Поздрави и за Марио и Хрисия от Божанка. Всичко най-добро, здраве, щастие и много-много късмет. Следващите песни звучат и за Иван от село Преславец, област Хасково. Бъди все така отзивчив, услужлив, жив и здрав. Ти си знаеш, Иване, от кого са поздравите. И още за цялата компания, за Илко Сотиров от Тополово, за всички приятели и сънародници, за екипът на Радио Веселина, от Александър Доспадски от Велинград. Благодарим сърдечно, поздрави и за вас.

0: Вие сте с честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080 и в нашия сайт radioveselina.bg. Анелия Силвър и след 100 години ще слушаме сега, след това и нещо градско. Добър вечер, вие сте.
1: Дени, здрасти, Радонова
0: съм. Здравей.
1: Искам да поздравя с всички песни моето семейство и да сме живи и здрави, така да се поддържаме.
0: Пожелавам ви го, приятна вечер на цялото семейство.
1: Мерси, чао.

Дидето пише: поздрави за моя прекрасен съпруг Георги от Елхово. Байченце, ти си ми всичко, обичам те. За него песента след 100 години. За най-големия граничар Александър Доспадски от Велинград, да бъде здрав и щастлив, от компанията от Мегдана в село Тополово са поздравите за него. Да чуем и още някой в ефир. Не, отказахте се тук. Добре, опитваме след малко отново на ефирният ни телефон. Правите поздрави в сайта, не остава много време до края на честито, така че побързайте.

Продължаваме с медии Серенада и Емилия и диджей Дамян Слуц скандал. Поздрави от Нина Живкова. От трактора за всички земеделци. Здрави и щастливи бъдете. Медии Серенада, с тази песен поздравявам моята любов Краси Принца. Това пише Рали. Обичам те, любов, бъди силен. Още поздрави за Младен Горанов и за Алчо от Радослав. Живи и здрави бъдете и вие. За Красимир Матков от Карнобат и за Йорданка от Силистра. Най-добри пожелания от името на Никола. Поздравяваме и от името на Слави Славов с благодарност всички негови близки за сърдечните пожелания и поздрави от рождения Слави. Едно голямо на здраве на цялата компания. За Диана Маркова от Димитровград, да бъде жива и здрава и да има много-много късмет. Следващите песни са и за Слави от Хасково, да е здрав и все така верен приятел от цялата весела компания. Меди, слушаме сега и Серенада. Поздрави с тази песен и за Блажето от любимата радост. Обичам те и много-много ми липсваш, пише тя.

0: И преди следващите две песни да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, може един поздрав?
0: Може, за кого?
1: Аде, искам да пуши пяла циганка.
0: Кого да поздравим?
1: Генка Димитрова Въткова.
0: Добре.
1: Сега сме се сбрали тук от тях.
0: Живи и здрави да сте! Поздравяваме ви цялата компания. Следващата сръбска песен нека да е за вас, тъй като няма да ни остане време за Бела циганка. Валерия му любов ще слушаме и Шабан. Специални поздрави с тази песен за Димитър, с пожелание да е много здрав, много успешен и щастлив. От жена му Анна и сина Калоян, те му казват, че много-много го обичат. Тази дискотека на Азис и Галин ще чуем също за бургаската компания, която е в Гърция. Весело лято желаем и на вас от Илиян с специалните поздрави за вас.

На финала на честито остава да чуем Константин с песента Пия и Таката Ферес на Константино Саргирос. Сега и към последните поздрави в честито за тази вечер. Божанка се включва с поздрав за Марио и Хрисия. Да са много здрави и благословени най-послушните дечица от Божанка, Лени и Жорко с поздравите. За юбилея на Рачето и за цялата компания от Едно бистро в Сливен, на здраве от Марго, весела вечер желаем и на вашата компания. Честите им рождения ден и на любимата на Иско. Той пише: честит рожден ден, скъпа моя. Бъди ми жива и здрава и винаги добра съпруга. С много-много целувки изпращаме поздрави и към нея. Толкова за тази вечер. Завършва честито. Вие не сменяйте честотите. Останете с Радио Веселина и разбира се с най-добрият микс от песни. А в 23 часа започва и ретро микса. Аз съм Денислав. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добре.